Ako ti si sve što znam, ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje, od sebe te neću dat.

ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje, od sebe te neću.

0: osi frekvenciji Delta 97 MHz.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: 7 je sati. Medija servis i Radio Delta. Policija uhitila ubojicu iz Drniša. Bijela kuća ponovno zaprijetila Iranu. Trump objavio, vrijeme im istječe. Dinamo nastavio pobjednički niz. Istra i Rijeka remizirale bez pogodaka. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je u Drnišu u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao naručenu hranu. Podsjetimo, Drniš je bio pod opsadnim stanjem. Uz specijalce za ubojicom se tragalo dronovima i helikopterima. Policija je ranije pozivala mještane na oprez jer je bjegunac bio naoružan i opasan. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Istraživanje koje je u tijeku, objavila je policija jutros u 6 sati i 20 minuta. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za ubojicom. Podsjetimo da je ovaj počinitelj otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, 2023. prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. javio je Indeks, usmrtio je 22-godišnju djevojku nanjevši 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Zbog ubojstva je za utorak u Zadru najavljen prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizaciju prosvjeda je najavio zadarski SDP-ovac Danijela Radeta, a protiv nefunkcionalnosti hrvatskog pravosuđa. Prosvjed bi se prema najavama trebao održati utorak od 12 sati pred Županijskim sudom u Zadru.
1: Medija servis. Vijesti.
0: U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin potvrdio je da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger za Media Servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
2: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći tako dalje.
1: Media servis. Vijesti.
0: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića koji je odstupio s dužnosti, a nakon uhićenja u istrazi osumnje na korupciju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. 3 su osobe ozlijeđene u Dnjepru. Najmanje 4 osobe ubijene su u ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je ranije Zelenski.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dvije zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje.
1: Sport.
3: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici svladali su Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
4: Da, nije krenulo dobro, ali bitno da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vrijeme. Ja smo na momente malo već kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vrijeme dosta dobar bio, energetski pokušao nas gore visoko, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme malo ozbiljniji razgovor s slučajnici, bilo je to bolje drugo poluvrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam, evo, drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da se pokazalo da se na njih može sve više računati.
3: Trener domaćih Mario Gregurina.
5: Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 zadnje šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje, vezano na bilo kakav taktičku izvedbu ili energiju.
3: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez. Bio je to pravi derbi. Nije bilo nikakve šanse da ovo bude lagana utakmica. Mislim da smo jako dobro ušli u susret. Igrači su pokazali pravi karakter i borbeni duh. Cijelo vrijeme smo bili unutra, imali smo svoje šanse, ali nedostajala nam je konkretnost u završnici. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan, dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stres kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo odati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Gosti su od 57. minute igrali s igrače manje nakon isključenja Legbe. Istra je brojčanu prednost ipak teško pretvarala u zbiljnije prilike. Trener domaćih Krešimir Režić.
6: Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali prebrzo i ta promjena sustava. Htjeli smo 4-2-4 opteretiti njihovu defanzivnu liniju. Previše pogrešaka smo napravili bez pritiska, bez ičega što je davalo vremena opet Rijeci da se konsolidira, da uzme posjed, da zadrži vrijeme i nismo je stavili pod onaj pritisak koji sam ja očekivao. U nogometu je naravno kad ne zabiješ tolike šanse, onda ono što se desilo u sudačkoj nedoknadi uglavnom te i kazni, tako da na kraju puno biti zadovoljni i sam ono.
3: Dinamo je tako stigao do nova 3 boda i na vrhu ljestvice ima 85 bodova. Četvrta Rijeka ima 50 bodova, bod manje od trećeg Varaždina. Dok je Istra peta s 43 boda koliko ima i Lokomotiva. Slaven Belupo ostao je osmi s 41 bodom, dok je iz lige ispao Vukovar. Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je naslov u Mastersu u Rimu i tako prekinuo gotovo 50 godina dugo čekanja na domaćeg pobjednika ovog turnira. U finalu je svladao Norvežanina Ruda sa 6-4-6-4, te postao tek drugi tenisač u povijesti uz Novaka Đokovića koji je osvojio barem jedan naslov na svih 9 turnira iz serije Masters 1000. Sinner je ujedno i stigao do 6. uzastopnog naslova na Masters 1000 turnirima, te produžio pobjednički niz na čak 34 meča. Veliko slavlje talijanskog tenisa upotpunili su Boleli i Vavasori koji su osvojili naslov u konkurenciji parova te postali prvi talijanski par u Open Eri s naslovom na rimskom Mastersu. Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici svladali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetaka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačen na 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Drugi polufinalni par čine Zadar i Dubrovnik, koji su ranije izborili plasman po 2 pobjede u svojim četvrtfinalnim serijama. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 16 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 13 u Splitu, Rijeka mjeri 12, u Šibeniku 10, Zagreb je na 9, u Osijeku 7, Varaždin mjeri 6, u Slavonskom Brodu 5, Gospić je na 3 Celzijeva stupnja. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Justin Johnson ovaj put, a ne Oliver. Šta će mi Copacabana? Evo, simpatični kao i uvijek. 7:19 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Jako lijepo jutro, vedro, sunčano, trenutno imamo 11 stupnjeva, maksimalac negdje duplo do 22, eventualno 23. U svakom slučaju, vikend je bio onako, hoće, neće, kiša, vukli smo se ovako, onako, pa nešto puše, ali evo, danas prekrasan dan, pa vjerujem da ćete uživati. Ipak je ponedjeljak, početak novog radnog tjedna, nije lako se vratiti nakon fešti, krizme, pa svašta nešto, uglavnom vjerujem, a mora se, što se mora, nije teško. Novi radni tjedan ispred nas, pa evo, Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i nadam se ugodnom druženju na Delti i poseban pozdrav slušateljima koji nas slušaju putem interneta. Ostanite i dalje uz nas, nama ste informirani, super sviramo, ide nova pjesma Ivice Sikirića, Ićo. Iće, dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Bajka za dvoje, Hari Rončević u 7.36. Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuje prigodom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja grada Metkovića su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića, te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada su nagrada za životno djelo, nagrada narodna u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva, te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, uobičajeno tamo gdje su radovi polako i strpljivo i borba za parking kao i svakog jutra, pa također strpljivo. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na brojeve 020-682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je u Drnišu u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Osumnjičen je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, stoji u priopćenju. Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina o tome je ranije rekao.
2: Ja mogu reći da je policija cijelom takve razdoblju i za teška kaznena djela koje je počinio prije, da je policija po prikupljenim svim obavijestima i osnovanoj sumnji za ta teška kaznena djela prijavila počinitelja. A ovdje, kao što sam rekao, nije bilo niti jedne prijave, niti neko saznanja, znači nakon 2023. godine.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme ističe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske, nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici svladali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačen na 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 14 stupnjeva Celzijevih u Splitu i Rijeci, 11 u Zagrebu, Osijek je na 10. Vrijeme, djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Male Đuras na isto mi dođe. 8:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro, prekrasno jutro, temperatura nam brzo i raste. Što nas točno očekuje ovog ponedjeljka 18. svibnja što se vremena tiče? Pretežno sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 14 stupnjeva, kao što sam rekla, lijepo plavo nebo, vedro, sunce nam je tu. Biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne, pa mnogi meteoropati i kronični bolesnici osjećat će se dobro i imati primjerenu radnu koncentraciju. Evo je ponedjeljak, ali lagano zapnite i uživat ćemo u ovom sunčanom ponedjeljku. I naravno uživamo uvijek i uz Deltu, nastavku Adi Šoše i njegova vila.

Daj da ti budem blizu, Matija Cveku, 8.37. Ako vi želite nešto učiniti za sebe, imate sklonost ka pisanju, onda je nešto, evo, ovaj događaj u Gradskoj knjižnici Metković upravo za vas. U sklopu festivala Pazi knjiga 2026. danas će se u Gradskoj knjižnici Metković održati radionica kreativnog pisanja pod vodstvom poznate hrvatske književnice, književne kritičarke i dramske spisateljice Ane Đokić. Danas početkom u 17.30, dakle, događaj namijenjen je odraslima i srednjoškolcima zainteresiranima za pisanje, književnost i razvoj vlastitog autorskog izraza. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebne su prijave putem telefona 020-681-715 ili porukom na Instagram profilu knjižnice. Inače, program traje 120 minuta, uz kratku pauzu sudionici će imati priliku upoznati se s osnovama kreativnog pisanja, razradom priče i likova, kao i procesom nastanka književnog teksta kroz praktičan i interaktivan rad. Evo, ako vam je to zanimljivo, želite kreativno pisati, želite naučiti kako kreativno pisati, prijavite se na vrijeme i sudjelujte danas.

0: I dalje pričamo o događanjima danas. Jedan od događaja je i dani otvorenih vrata u Metkoviću. Dakle, policijska uprava Dubrovačko-neretvanska i ove godine organizira dane otvorenih vrata u, ne samo u Metkoviću, biti će i u Pločama i u Dubrovniku, ali danas je u Metkoviću u 12.30 u športskoj dvorani gimnazije i srednje škole. Sutra je u Pločama u dvorani Doma sportova, a u Dubrovniku je preko sutra u, također u dvorani osnovne škole Marin Držić. Dakle, glavni cilj ovih aktivnosti je približavanje policijskog poziva mladima u sklopu nacionalne kampanje Hrabrost, ponos, čast, odaberi poziv, a ne posao, pa pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola, roditelje te sve zainteresirane građane da ih posjete, aktivno sudjeluju u programu i saznaju kako postati dio našeg tima. Evo, ako želite postati policajac, policajka, svakako dođite danas u športsku dvoranu gimnazije i srednje škole Metković u 12.30.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama se zna zagužvati, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na području Drniša uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Informaciju o uhićenju potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska, iz koje su priopćili da je osumnjičen i priveden u prostorije na kriminalističko istraživanje. Drniš i okolica bili su pod opsadom, dok su za ubojicom tragali specijalci, kao i dronovi i helikopteri. Iako je potraga dovršena, na snazi ostaje odluka da danas u Drnišu neće biti nastave u školama, vrtići su zatvoreni. U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger, za Medija servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
3: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći itd.
2: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1. U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirali su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez:
4: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu, 12 u Osijeku. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

Si bezuvjetno 9:17. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Lijepo sunčano jutro, 18 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Danas vas nešto lijepo očekuje i u Arheološkom muzeju Narona u Vidu. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine održava pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, Arheološki muzej Narona priprema prigodan program za sve posjetitelje. Ujedno obilježavaju i 19. rođendan Arheološkog muzeja Narona, čestitamo im rođendan, te tim povodom danas otvaraju vrata muzeja svim obiteljskim i individualnim posjetiteljima uz besplatan ulaz od 9 do 16 sati. Od 15 do 16 sati održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Tragovima arheološke baštine Bačine povodom njezina zatvaranja. Program će posjetiteljima pružiti priliku za dodatno upoznavanje arheološke i kulturne baštine Neretvanskog kraja. U online prostoru i na društvenim mrežama muzeja biti će predstavljeni i uraci nastali tijekom izvođenja edukativnog programa Antički korijeni naše svakodnevnice, kojim se kroz kreativne sadržaje približava antička baština suvremenog života. Dakle, danas od 9 do 16 sati pa valjda ćete uloviti neki sat i posjetiti Arheološki muzej u Vidu.

Urban i njegova četvorka, hvatam se za dugme, 9.31, mi ćemo prođirati kroz vrijeme, danas je 18. svibnja i vjerojatno najpoznatiji horor roman svih vremena, Dracula, prvi put je objavljen 1897. na

današnji dan u Londonu. 1992. Hrvatska vojska je na južnom bojištu započela operaciju deblokade Dubrovnika. Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja i Svjetski dan ptica selica. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1711. u Dubrovniku je rođen hrvatski matematičar, astronom, geodet, fizičar i filozof Ruđer Bošković. Papa Ivan Pavao II, prvi slavenski papa, nevjerojatno topla i neposredna osoba s prirodnom karizmom, rođen je 1920. u Poljskoj. A 1976. u Zagrebu je rođen Marko Tomasović, hrvatski skladatelj. Skladao je više od 500 pjesama za Olivera, Eminu Arapović, Danielu, Vandu Winter, Ivanu Radovniković, Lidiju Bačić, Zdenku Kovačiček, Terezu, Emiliju Kokić i mnoge, mnoge druge. Posebno je poznat po radu s mladim pjevačima, tako da se među njegovih 85 nagrađenih pjesama na domaćim i inozemnim priredbama nalaze čak 22 debitanta. Slušamo Marka u nastavku, a vama svima koji danas slavite i rođendane, imendane, godišnjice, što god slavili, uživajte u svom danu.

Bio je to Filip Dizdar. 9.43 u sklopu festivala Pazi knjiga 2026. u Gradskoj knjižnici Metković danas će se održati radionica kreativnog pisanja pod vodstvom poznate hrvatske književnice, književne kritičarke i dramske spisateljice Ane Đokić. Početak je u 17.30. Radionica je namijenjena odraslima i srednjoškolcima zainteresiranima za pisanje, književnost i razvoj vlastitog autorskog izraza. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebne su prijave, pa to možete učiniti putem telefona 681 715 ili porukom na Instagram profilu knjižnice.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, vozi se bez nekih posebnih poteškoća, osim naravno na dionicama gdje su radovi, poštujte privremenu prometnu signalizaciju, polako i strpljivo. Bitna informacija za sve vas koji prelazite na graničnom prijelazu Gavela Polje, da će se u srijedu i četvrtak na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Gavela Polje vršiti radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica. S obzirom na opsežnost tehničkih radova, privremeno će biti zatvoren promet, odnosno prijelaz za sav promet, i to od srijede ujutro od 7 sati pa sve do četvrtka do 24 sata, zapravo cijela srijeda i cijeli četvrtak do 24 sata, pa je preporuka da u navedenom razdoblju koristite alternativne granične prijelaze, recimo poput Doljana. A ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo za manje od 5 minuta kad nam stižu najnovije vijesti.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Policija je objavila detalje uhićenja 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Noćas oko 2:30 policija ga je uočila na prilazu u grad. Svladali su ga uz upotrebu prisile sredstvima za vezivanje. Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Podsjetimo, u potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage uz službene pse tragače. Koristila se sva raspoloživa oprema, uključujući helikoptere i dronove. Počinitelj je otprije poznat policiji. Ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđena na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu, koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića, koji je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u istrazi o sumnji na korupciju. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 17 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su 2 osobe, više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 15. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Paloma ekskluziv toaletni papir 10 rola 1,99 euro. Pur deterđent za pranje posuđa 450 ml 1,49 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Kada zaspo anđeli, ovako je Goran Karan pjevao 2000. godine na Euroviziji, predstavljao Hrvatsku u Štokholmu. S osvojenih 70 bodova zauzeo je visoko 9. mjesto. 26 godina prošlo je od tada, pa ne bi čovjek povjerovao. Ali vraćamo se mi ovogodišnjem Eurosongu. Već znate, Bugarska je pobjednica, vratila se na Eurosong nakon trogodišnje stanke i pobjedila. Čast da predstavlja ovu balkansku zemlju pripala je pjevačici Dari. Tko je ona? Pravim imenom Darina Nikolajeva Jotova, profesionalno poznata kao Dara, 27-godišnja je pjevačica rođena u Varni, trećem po veličini bugarskom gradu. Javnost je postala poznata 2015. godine kada je stigla do finala bugarske inačice šoa The X Factor. Dara je otkrila što za nju znači predstavljati svoju zemlju na Euroviziji. Kaže da se Eurovizija u Bugarskoj ne uzima zdravo za gotovo. Nismo sudjelovali na natjecanju 3 godine. Naš najveći trenutak bio je izvanredno 2. mjesto Kristijana Kostova 2017. godine, koja zapravo Kristijan, koji je drag prijatelj, i taj rezultat puno značio za našu zemlju, rekla je. Pobjeda bi bila nešto sasvim drugo, pobjeda bi bila izvanredna i apsolutno se natječem da pobjedim. Evo kako je bila samo uvjerena, na kraju pobjedila. No jednako me pokreće i ideja da Bugarska bude viđena, da nas se zaista vidi, dodala je, i zaista vidjeli smo ju. Dara je Bugarsku predstavila s pjesmom Bangaranga, koju opisuje kao pop glazbu sa folklornim korijenima. Objasnila je i značenje samog naziva, sama riječ dolazi iz jamajančanskog slenga i znači buna ili metež, jedna predivna vrsta nereda. Ima tu sirovu fonetsku snagu koja zaobilazi prijevod, osjetite prije nego što je shvatite, poručila je Dara. Pa slušamo Bangaranga.

0: These things I'll never say.
1: Novo na Delti.
2: Danas predstavljamo grupu Majales koja plesnim hitom otvara novo pop poglavlje, odnosno novi singl Jel te zove na ples donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a više o pjesmi reći će njen autor i frontman grupe Petar Beluhan.
3: Pjesma Jel te zove na ples je potpuno nova pjesma Majalesa, nastala nakon vrlo uspješnog albuma Boutique Pop Volume 1 i možda je to radilo neki pritisak, međutim pjesma iz nas kliznula vrlo jednostavno, vrlo lagano, vrlo uspješno. Jako smo zadovoljni s njom, baš je uhvatila duh nekog proljeća koji se trenutno osjeća u zraku i nadam se da ćete to i vi prepoznati. Mi smo baš jako zadovoljni. Uživajte, veliki pozdrav od Majalesa.
1: Nova pjesma.
3: Halo, halo, Majales ovdje. Ja sam Petar Beluhan i najavljam naš novi singl Jel te zove na ples.

još uvijek nije kasno za posjetiti dane otvorenih vrata u Metkoviću, što je danas u 12.30 u športskoj dvorani gimnazije i srednje škole Metković. Dakle, možete saznati kako postati policajac, te nešto više o policijskom pozivu i natječajima koje je raspisalo Ministarstvo unutarnjih poslova. Svi ste dobrodošli, dakle, danas u 12.30 u športsku dvoranu gimnazije i srednje škole Metković.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavi mene.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, naravno tamo gdje su radovi ima radova na dosta strana, poštite prometnu privremenu signalizaciju i polako, nemojte žuriti da ne bi izletili sa ceste. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate i važna informacija za sve one koji prelaze na graničnom prijelazu Gabela Polje u srijedu i četvrtak. Biti će radovi tamo, pa će granični prijelaz biti privremeno zatvoren za sav promet i to od srijede u 7 ujutro pa sve do četvrtka do 24 sata. U navedenom razdoblju koristite alternativne granične prijelaze i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati. U 11.15 poslušajte našu emisiju Aktualno, zanimljiva tema koja, ostanite s nama pa poslušajte.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. Najmanje 4 osobe ubijene su u ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je odmazdu još u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski. I dalje traje istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin potvrdio je da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Trener domaćih Mario Gregurina:
3: jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 16 u Zagrebu i Osijeku. Vrijeme, djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Aktualno. Aktualno.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Danas govorimo o mentalnom zdravlju, ali ne samo kroz pitanje osobnih problema i trenutaka kada treba potražiti stručnu pomoć, jer ovogodišnji Europski tjedan mentalnog zdravlja za temu je imao Zajedno smo jači, mentalno zdravlje kao prioritet u Europi koja se mijenja. O tome kako se te promjene osjećaju u svakodnevnom životu, kao i što možemo napraviti za sebe i ljude oko sebe, razgovaram s mojim gošćama iz Centra za mentalno zdravlje u Metkoviću. To su magistra psihologije Milka Ramić, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: I psihoterapeut Ivana Mostarac, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Pa evo, počnimo od slogana ovogodišnje koji kaže Zajedno smo jači. Koliko su obitelj, prijatelji, lokalna zajednica važni u očuvanju mentalnog zdravlja, a možda i s druge strane u njegovom narušavanju?
2: Pa mislim da ja, Ivana, dosta o tome pričamo i sa svojim klijentima i u svom radu. Ono što smo mi nekako i kroz školovanje naučili, da dosta neka mjera mentalnog zdravlja jedne osobe je i kvaliteta socijalne mreže. U tu socijalnu mrežu spada naravno i odnosi s obitelji, ali i odnosi s prijateljima. Tako da jako, jako veliku i važnu ulogu u mentalnom zdravlju jedne osobe igraju i ljudi koji se tu nalaze. Kao i očuvanju, tako i u narušavanju. Slažem se.
3: Dobro, da, Milka je to dobro rekla. Mi smo zapravo kao vrsta vrlo socijalna bića, tako smo biološki programirani i mislim i preživjeli smo kao vrsta zato što smo bili povezani. Ja uvijek kažem da kad se dogodi nešto u životu, a svakome se događaju velike ili manje tragedije, kada nam je lakše preživjeti, kada smo povezani s obitelji, kada imamo prijatelje, kada imamo i posao i kolege, ili kada smo pali sami na svijetu.
2: Mm-hmm. Tako je. Nerijetko mi u radu s ljudima zapravo prvi korak je ojačati te socijalne mreže, odnosno ojačati odnose, poboljšati odnose s ljudima koje već imaju ili čak izgraditi neke nove odnose koji će biti zdraviji za njih.
1: Evo, kad govorimo o socijalnoj mreži, o povezanosti s ljudima, dosta toga se miče i na digitalni svijet. Dakle, naša povezanost nije samo u stvarnom svijetu, nego je u virtualnom. Koliko ta digitalna zajednica može biti dobra, jer obično govorimo i o nekakvom lošijem kraku tog digitalnog svijeta, nerealnim očekivanjima, ali može li se nešto i pozitivno izvući iz toga?
2: Naravno.
3: Pa evo, ja bih rekla da kao i sve i digitalizacija u današnje doba ima svoje prednosti i mane. Naravno, dostupnija su nam možda neka prijateljstva, pa ćete neka stara poznanstva obnoviti, s nekim se opet povezati. Više se možete čuti sa bliskim ljudima koji su vam udaljeni, doslovno su vam dostupni na jedan klik, ali s druge strane možda, ne znam, radi toga danas je sve manje i druženja i zapravo tih druženja uživo, interakcije, a ipak to nije isto.
2: Slažem se, ja možda čak dodala i ovaj aspekt koji će zanimati roditelje za adolescente. Nerijetko radim sa adolescentima i sa djecom koji su drugačiji od svojih vršnjaka i koji svoju subkulturu traže online.
3: Tako je.
2: I naravno, roditelji, ako živimo u nekakvom neznanju, sve što je online, sve što dolazi sa društvenih mreža ili preko onih jeli, online igrica, odmah se gleda kao nešto negativno. Ja u radu sa adolescentima bilo kakav odnos koji je za njih zdrav gledam kao dobar odnos. Tako da nekada ta djeca, ako ne mogu, pogotovo u malim sredinama, pronaći svoju subkulturu, pomaže im da su umreženi sa sličnima sebi na internetu. Naravno, tu isto treba biti oprezan, roditelji trebaju biti informirani s kime se dijete čuje i dopisiva, ali ne odmah to križati kao nešto negativno.
1: Uvijek je dobro da se osjećamo kao dio nekakve grupe, nekakve zajednice, pa makar to bila i online zajednica. Evo, kad smo već kod mladih, oni su posebno izloženi pritiscima, mnogi će reći danas više nego prije 20, 30 ili koliko godina, od škole, društva, do vlastitog izgleda zbog ovih društvenih mreža, uspjeha i očekivanja koje im često obitelj i zajednica nameću, ali s čime se mladi po vašem iskustvu danas najčešće bore?
3: Pa evo, ja bih rekla po mom nekom iskustvu da je to prvenstveno usamljenost. Teško, manje su izloženi tim međuljudskim odnosima, vamo reći stvaranju interakcija uživo, onda i manje je nekako, siromašnija je ta lepeza njihovih ponašanja u međuljudskim odnosima. I onda se ne znaju baš, ne snađu se u nekim novim razredima ili u nekim novim okolnostima i onda se povlače. Osamljeni su, na temelju toga nakon nekog vremena razvijaju neke fiziološke probleme ili psihološke. Jednostavno, eto, ja bi usamljenost istakla kao prvenstveno nešto radi čega se mladi danas javljaju. Naravno, oni ne dođu sa usamljenošću kao usamljenošću, oni dođu sa nekim simptomima, ali kad malo dublje prokopamo, ispadne da oni stvarno jesu usamljeni, da je ti njihovi socijalni odnosi, da su vrlo siromašni. A zapravo, kao psihoterapeut, vjerujem da mi sve svoje potrebe možemo zadovoljiti sami, ali potpune sreće nema bez drugih ljudi.
2: Pa ja bi se složila, možda kao nekakva podloga s kojom nam se javljaju jest usamljenost, s tim da ono što Ivana rekla, na temelju našeg iskustva nama se javlja specifična populacija.
3: Tako je.
2: Sad najneka recentnija istraživanja ne bi mogla naravno tvrditi, ali ono što se zaista događa je da djeca, ako se ne uklope u svoju sredinu, ako ne pohvataju zahtjeve, što ste rekli, škole, očekivanja roditelja, jednostavno upadnu u neki začarani krug gdje onda kreću ti simptomi s kojima dođu. To su ili anksioznost, panični napadaji, depresivnost, ono, razni neki simptomi koji idu iz svega toga.
1: Evo, napravit ćemo ovdje za trenutak jednu pauzu, pa se brzo vraćamo razgovoru.

0: Aktualno. Aktualno. Nazad sam u studiju sa magistrom psihologije Milkom Ramić i psihoterapeutkinjom Ivanom Mostarac. Razgovaramo povodom nedavnog obilježavanja tjedna mentalnog zdravlja. Vama se naravno javljaju ljudi, to je pozitivna stvar. Međutim, ima i ljudi i čak možda i više onih koji kažu neću nikoga opterećivati svojim problemima, ali zašto je važno ne podleći tom vlastitom utjecaju na sebe i tom nekakvom mišlju, ma ja sam samo problem drugima, bolje da ja to držim za sebe.
1: Pa sad, prvo što mi pada na pamet, ali dobro, ja sam psiholog, odmah nekako dijagnostički, dosta puta ljudi koji vjeruju da su drugima problem, to je jedan od depresivnih simptoma. Tako da može biti to razlog zašto se ljudi neće nekome povjeriti, ali ono što smo prije govorili, okolina nam može pomoći, a može nam i otežati. Nekako živimo u kulturi gdje smo i odgajani, gdje smo gledali naše, ne znam, mame, roditelje, gdje su svi naučeni šuti i trpi, izdrži, čeliči se. Tako da je to isto jedan razlog zašto se ljudi često neće nekome povjeriti za svoj problem. A i ono što ja smatram da je isto uzrok je brzina života. Nekako nama kad klijenti dolaze kažu ajme pa svi imaju neke svoje probleme, obaveze, nemamo vremena nikako da se uhvatimo. Tako da puno tih nekih utjecaja i faktora koji utječu na to da držimo stvari za sebe, da i ne podijelimo s drugima. A ono što se vjerojatno slažem obje, da je jedan od prvih koraka da sebi pomognemo podijeliti svoj problem drugima. A ono što se vjerojatno slažem obje, da je jedan od prvih koraka da sebi pomognemo.

0: priča, što je vrlo bizarno, ali kako gledate kao na umjetnu inteligenciju, kao možda nekakav prvi korak, znači kao neko ko se srami doći i razgovarati uživo s nekim, ili će možda napisati u ChatGPT ili neki problem koji ima i možda ćemo onda i ta umjetna inteligencija odgovoriti to i to su ti rješenja, ali bi možda trebao otići psihoterapeutu, da. Jer čini se da su ih u posljednje vrijeme zapravo počeli učiti te svoje umjetne inteligencije, svoje programe, da ne mogu davati baš bilo kakve odgovore i da sebe zaštite zapravo. Tako te velike kompanije su ih počele usmjeravati na psihoterapeute.
1: Amo ovako, ko što je Milka rekla malo prije, ne treba sve što je online sav internet odmah proglasiti zlom. Nije to ni loša, nekome kome je teško, možda će prvi put, ne znam, pitat koja mu je pomoć dostupna, koja je uopće razlika između psihoterapeuta, psihologa, psihijatra, provjerit komu točno treba, pa malo se možda i požaliti, osjetiti to neko prvotno olakšanje. Problem je, kako bi rekla, ajde, dobre stvari tog ChatGPT-a, odnosno ti AI psihoterapeuta ili pod navodnike stručnjaka za mentalno zdravlje, je što jesu oni i više manje besplatni, dostupni u bilo koje doba, dana i noći, ali s druge strane, i potpuno su anonimni i tako dalje, ali s druge strane, mislim, to je ipak samo umjetna inteligencija, algoritam koji je naučen da uvijek tebi podilazi. Nema konfrontacije kao u pravoj psihoterapiji ili nema nekih konkretnih alata kao kod savjetovanja, kod KBT-a. Mislim da ipak ima svoja velika ograničenja za prvu ruku da može doći kao prvi korak, kao dobar, ali nakon toga da jednostavno ta ograničenja nisu dovoljne, da su vrlo opasna.
2: Tako je. I ono što je meni posebno surezalo kad koristim AI i kad gledam moje klijente i slušam kako koriste, ono što ljudi koji koriste, a nisu stručnjaci, oni ne vide ako im je on nešto krivo rekao. Znači, ja ga pitam neki podatak da mi da, ja skužim da taj podatak nije točan, jer sam u struci, jer mi je to logično, ali netko ko nije u struci će to zvučati tako nekako stručno, profesionalno. Istina. I pomisli će, vidjeti, to mi je rekao. Ono što ja radim sa svojim klijentima, ja ih potičem da budu iskreni kod korištenja ChatGPT-a i onda mi nekako i njega dovedemo na tretman, ChatGPT bude nam partner u tretmanu, u smislu, ja pitam, pa šta ti je rekao ChatGPT? Je li ti rekao slično kao ja ili drugačije? Pa onda ako je rekao drugačije, ok, baš mi je zanimljivo što ti se čini, je li se sviđa više što je on rekao, što sam ja rekla. Znači, ja više to koristim kao priliku opet za rad. Mm-hmm. Meni je važno samo da su mi klijenti iskreni u tom procesu. Evo.
0: Ne treba ih naravno posramiti.
1: Ljudima treba objasniti. Zapravo, kako Milka kaže, ljudi koji nisu stručnjaci ne vide te, pod navodnike, red flagove. One ne vide opasnosti i zamke. I sad, ako ja nešto doma pitan ChatGPT-a, kao da mi je psihoterapeut, on meni nudi neko rješenje. U psihoterapiji nema rješenja, ne mogu ja nekome dati rješenje, jer ja ne mogu bolje od mog klijenta znati šta je najbolje za njega, šta njemu ima najviše smisla. I onda se tu znaju ljudi zapetljati u neke problematične situacije, ali ko što Milka kaže, nikad ih onda ne posramljujemo, nikad ne kažemo ne smiješ i ostalo, nego ajde dođi s tim, pa mo mi to malo izanalizirati šta si ti tamo čuo, šta ti se od toga sviđa, šta ja smatram sa stručne strane da je okej, šta sam dužna reći ti da nije okej, i onda to nekako ide, stvarno ide.
2: Mogu li samo spomenuti nešto, sjećam se, Ivana je sad na jednoj konferenciji s kolegicom držala radionicu za nas i puštali ste nam kao primjer razgovora jednoga momka sa ChatGPT-om, kao ChatGPT-om glumi terapeuta. Mi smo se svi crvenili, vrtili u svojim sjedalicama, sve nam je bilo, jer smo svi imali osjećaj, ono, mi tako ne bi radili. Jer, ok, zvuči to legitimno, logično, puno toga, ono, vidiš, super, ide u dobrom smjeru, ali ne, to, jer jednostavno to nije stvarni odnos. Možda oni naprave nešto što će biti stvarno i bolje od nas, ali još uvijek ne postoji.
0: Da, meni je kao laiku tu bilo zanimljivo i odmah što sam uočio općenito kod korištenja umjetne inteligencije, različiti su odgovori je li plaćena verzija ili je besplatna verzija. Ali evo, tu ćemo se zaustaviti još na trenutak pa ćemo govoriti malo i o stresu.

0: Aktualno.
1: Vraćamo se razgovoru o mentalnom zdravlju. Spominjali smo umjetnu inteligenciju prije ovoga, spominjali smo i nekakve okidače koje ljudi znaju imati. Ja bih rekao ovako laički ponovno da je stres sigurno jedan od okidača za nekakve probleme u modernom dobu. Međutim, kako prepoznati što je stres koji je, recimo to tako, uobičajan u poslu, u obitelju, nešto, u nekom trenutku bit ćemo u stresu, to je jednostavno normalno, ali kako prepoznati kada je taj stres prerastao u nešto više i kada ga možda prejako osjećamo, kada možda ni situacija u kojoj se nalazimo ne zahtijeva, recimo to tako, toliko stresa, ne bi trebali biti osjećati toliki pritisak.
2: Možda recimo, evo, po nekim fizičkim simptomima ljudi često prepoznaju da je, jel, to možda malo ošlo predaleko, pa je tu su neki bolovi u želucu koji nemaju jasnog fiziološkog uzroka, migrene, a svi, kad su svi nalazi ok, imamo reći, a mi ne znam, ne spavamo, glavoboljimo, imamo neke stalne, ne znam, upaljen vrat, možda je to neki prvi znak, ali zapravo bi rekla kad god vidimo da nas ometa u svakodnevnom životu, kada mi ne možemo funkcionirati onako kako smo navikli inače funkcionirati.
3: Ja to volim reći, ako se misliš je li tvoja reakcija stresna, tvoja reakcija tijela puno ili nije, vjerojatno je. Znači, uopće, jer čin meni ljudi, joj meni mislim se, nisam siguran baš trebati. Puno puta, naravno, ako misliš da ti ne treba, možda ti treba, ali ako se uopće misliš jel ti treba, podrška, pomoć, bilo koja, znači treba ti. To je nekakav po meni znak. Jer puno puta mi sebe baš tjeramo, kad dođu reakcije, to je ono što smo isto nekako se školovali, kad dođu te tjelesne reakcije, to je već, kako bi rekla, kasno.
2: To je već tijelo vrišti.
3: Kad osjetiš žeđ, ti si dehidrirao već. Znači treba piti prije nego osjetiš žeđ. Isto tako treba se za sebe brinuti prije nego nastupe ti simptomi. Što naravno nije uvijek lako u
2: današnjem tempu. Da.
3: Tako je.
1: Da, jedan od savjeta koji se daje je i da se treba obratiti pažnja naravno na vlastite emocije, prepoznati u kakvoj smo situaciji. No mi kao pojedinci često ne prepoznajemo ono što svi oko nas vide, zapravo kada ispoljavamo nekakve emocije koje su očito reakcija na nešto što se događa. Zašto je nama toliko teško pogledati se u ogledalo i vidjeti da se tako nešto događa i što učiniti da možda ipak sebi osvijestimo kada imamo problem, kada nešto ne bi trebali napraviti, odnosno kada bi nešto trebali poduzeti?
3: Pa upravo ovo što je možda što si rekao, kad ljudi oko nas, pogotovo koji su nam bliski, primijete da se nešto kod nas promijenilo, kažu nam više puta, činiš mi se malo nervozniji, ajme stalno te to nešto muči, baš mi znači vjerojatno se to događa. Naravno da je nama teže kad smo mi u nekakvom svom svijetu, što se kaže u svojoj glavi, sa svojih sto nekih misli i obaveza, nemamo vremena zastati vidjeti da se nešto promijenilo. Ali ako ljudi oko nas to zaista primijete, to je definitivno znak da je nešto, da se nešto događa, da bi bilo ok zastati vidjeti do čega je.
2: Pitao si zašto nam je teško to priznati, suočiti se s tim, pa ljudi nekad jednostavno nemaju snage, ne žele, boje se šta će biti ako nešto priznaju. Nekad stvarno i nisu svjesni, recimo kaže moja mala djevojčica, ja sam tužna jer sam ljuta. Teško je razumjeti šta iza koje emocije stoji, pogotovo naravno kada nismo školovani za to, kada nismo učeni, nemamo pojma o tome, pa ne mogu ja popravljati traktor ako se nikad nisam učila ništa ni o poljoprivredi ni o strojevima. Treba mi neko da mi ukaže na to, da malo sa mnom to prođe. I onda je, mislim da je najveći strah tu, najveći blokator je što ako ja sada priznam, ne znam, da sam ja u svom braku nesretna ili da me neka prijateljica više nije baš možda tako bespredna, da mi uz nju nije više toliko dobro ili ne znam da ovo moje prejedanje ima nekih veza s mojim emocijama, šta onda? Onda znači da moram raditi na tom problemu.
3: Tako je, a posebno, i opet tu se razlikuje od muških i muškaraca i žena. Muškarci su ovdje odgajani da ne smiju osjećati neke emocije. Muškarci imaju uvijek podrška kad osjećaju ljutnju, imaš pravo biti ljut i to je ok, dozvoljeno. Ali ove emocije koje su ranjive, poput tuge, poput straha, te emocije, ono, dječacima pa i muškarcima nikad nisu baš bile ono socijalno poželjne emocije. I onda ono što mi u struci zovemo reket emocija bi bila možda ta ljutnja, jer ljutnjom mi odbijamo i ne dozvoljavamo sebi osjetiti možda tugu, jer je tuga ranjiva. Znači, ljutnja znači ja imam moć, a tuga znači ja sam ranjiv i treba mi pomoć. A koji bi balkanski muškarac priznat da mu treba?
2: I što će reći ljudi da sam ja neki jednik?
3: Tako
1: da, kod muškaraca nekako kao očekuje se uvijek da budu hrabri, tako ali je, onda sam vidio jednu dobru izjavu da ne možeš biti hrabar ako te nije strah, jer da to nije
3: naravno
1: hrabrost.
3: Tako je, tako je.
1: Dakle, jedna poznata izjava je, odnosno ono što volimo često ponavljati, je u zdravom tijelu zdrav duh. Koja je to poveznica zapravo i zašto je toliko važno konkretno kretati se, fizički nešto raditi da bi se osjećali bolje i da se maknemo još od samog fizičkog dijela, općenito imati nekakav ispušni ventil, nekakav hobi, nešto što nas onako opušta i osrećuje kad nam je težak dan, bez obzira je li to sat vremena gledamo televiziju, je li to, ne znam, skupljamo poštanske markice ili nešto što u čemu uživamo, u knjizi, u bilo čemu drugome, šetnji. Zašto je to toliko važno za nas i koji je to efekt, zašto to funkcionira na tako pozitivan način?
3: Pa što se tiče fiziološkog dijela, kad vježbamo, kad se krećemo, u našem tijelu se luče endorfini, to su i feel good, jeli, neurotransmiteri, hormoni, da možda kažem razumljivije. Osim toga, naše disanje je drugačije kad vježbamo, pogotovo na nekim treninzima učite se disati, to disanje opušta vaš živčani sustav. Znači, što se tiče fiziološki, veliki, veliki su benefiti i naravno kad se ljudi osjećaju kretnije, pokretnije, snažnije, automatski i emocionalno su bolje. S druge strane, ono što se događa često je da se kretanje, tjelovježba promovira kao kažnjavanje sebe. Znači, pošto ne izgledam dobro, pošto nisam, ne znam, pažljiv sa hranom, ja sa sebe trebam kazniti sa treninzima i zato ti treninzi i vježbanje nisu nešto na što se ljudi lako odlučuju i u tome lako ostaju. A što se tiče ovih hobija, ne znam je li Ivana htjela možda tu nešto spomenuti ili da?
2: Ne, više sam htjela, dobro, ajde, može i za ovaj fiziološki dio što je Milka rekla. U svakom trenutku svako naše ponašanje se sastoji od misli, osjećaja, fiziologije i aktivnosti. I znači, čim promijenimo jedno od toga, ostalo se mora uskladiti s njim. Ono, kad ljudi kažu idem trčati jer sam živčan, ili kad žena kaže idem ribat banju da ti smirim živce, šta se događa? Čim ja promijenim jedno od tih komponenti aktivnost, a to nam je najlakše promijeniti, meni se misli, fiziologija i osjećaj usklađuju s tim, pošto su oni svi nedjeljivi, povezani međusobno, a sad baš sa fiziologijom i osjećajima ne možemo upraviti voljno, u smislu sad ću ja biti sretna, tužna sam, ili ne znam, boli mene želudac od nervoze, sad će mene prestati boliti. Ali ako promijenim aktivnost misli, počnem gledati seriju, malo skrenem misli, ili ne znam, od nešto napravim, pođem šetat, meni se automatski tijelo opušta, fiziologija mi se primiruje, živčani sustav se primiruje i onda se i moje emocije usklade s tim. A što se tiče ovih hobija i možda nekih zabavnih aktivnosti, pa jedna od osnovnih ljudskih urođenih potreba je potreba za zabavom. Znači, kroz svoje hobije, kroz neka druženja, kroz serije i ostalo, ja mogu zadovoljiti tu svoju potrebu i za zabavom i za moći. Nešto sam postigla, nešto sam ostvarila i za slobodom, ako ja crtam, ako je meni hobi crtanje, ja sama biram šta ću crtati, jel tako? Pa ako su mi, ako negdje na nekim poljima svoje te potrebe doživljavam ugroženima, onda mi je malo lakše kad ih na nekom drugom polju zadovoljim, barem momentalno. I onda nam u tom smislu i hobi i punjenje baterija zapravo pomaže da se mi rasteretimo tog nekog svakodnevnog stresa od odnosa, od posla i tako dalje.
3: Ja možda dala čak i ekstremni primjer, pošto radim i sa ženama koje su žrtve nasilja obiteljskog. Ljudi pretpostavljaju kad one dođu, ne znam, kod mene raditi jedan na jedan, da ću ja prvo probati riješiti njihovu situaciju obiteljsku. Međutim, to je ogroman zahtjev za jednu ženu koja živi dugo godina u takvom nekakvom braku. Prvo što ja s njima radim je uključujemo neki hobi. Mm-hmm. Znači, i ja vam ne mogu opisati koliko to, ovo što Ivana rekla, poveća njihov kapacitet u svim segmentima. Znači, ona krene na neki hobi koji nju veseli, ona tu ima socijalne odnose, ona tu ima drugu perspektivu života, fiziološki ovo što sam opisala je bolje. Automatski je njoj lakše poduzeti prvi korak ili neki korak u smjeru da se makne iz takvog lošeg odnosa. Tako da, ovo što smo pričali i hobi i fizička aktivnost, ono, imaju velike veze sa zapravo našim mentalnim zdravljem.
1: Eto, dakle, dragi slušatelji i slušateljice, prvi korak, onako minimalni, onda koji možete napraviti, da, je makar otići prošetati. Srećom imate gdje, ovako u dolini Neretve, Bog hvala, imamo dosta toga što možemo lijepo vidjeti i uživati. Možete pronaći hobi, a ako su zainteresirani za malo ozbiljniji korak, onaj pravi korak, i ako se žele vama obratiti, gdje i kako vas mogu pronaći?
3: Pa imamo mi Instagram profil koji se zove Centar za mentalno zdravlje Metković. Mogu se tu javiti, pa ćemo jedna od nas vidjeti koga,
2: poruku.
3: Da. Osim toga, mogu nas i kontaktirati na našim profilima. Moj profil na Instagramu je Kako je mama. I Ivana, tvoj profil se zove?
2: Ivana Mostarac, psihoterapeut. I tamo ćete zapravo naći i linkove na naše web stranice, i mailove, i ne znam, broj mobitela, pa onda kako je kome lakše, kako kome više paše, zapravo može se javiti.
3: Tako je.
1: Hvala vam puno na današnjem razgovoru, na pojašnjavanju puno ovih tema koje zapravo, pa mislim, muče dosta naših prijatelja, sugrađana i članova obitelji. I do idućeg puta, lijep vam pozdrav.
2: Hvala, čao. Aktualno.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Media Servis, najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
2: Sati.
3: Media Servis i Radio Delta.
2: Policija uhitila ubojicu iz Drniša, kod njega pronašli nož i vatreno oružje. Potres od 5,2 pogodio Kinu, urušilo se 13 zgrada. Izbornik Zlatko Dalić danas objavljuje širi popis igrača za svjetsko prvenstvo.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U ranim jutarnjim satima u Drnišu je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Aleksić se potom dao u bijeg. Oko 2:30 ujutro policija ga je uočila na prilazu u grad, te ga je svladala sredstvima za vezivanje. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. U potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage, specijalci, službeni psi tragači, uz dronove i helikoptere. Potpredsjednika vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen.
2: Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđena 14 godina zatvora, kaznu je i odslužio. Je li sustav zakazao, upitan je Božinović.
4: U ovom teškom i tragičnom trenutku, kad je izgubljen jedan mladi život, kada njegova obitelj prolazi nezamislivu bol, a javnost s pravom traži odgovore, budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.
2: A da sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručio je sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za Media Servis.
5: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba, da bi rekao vidi stvarno pa ovaj nije za funkcioniranje u zajednici. Tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali to prevenirati, kao što su psiholozi, psihijatri itd. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati. Ne?
2: A Drniš je, podsjetimo, bio pod opsadom. Šibensko-kninska županija donijela je i odluku da se nastava u srednjoj i osnovnoj školi u gradu neće održati danas. Zatvoreni su i vrtići. Grad Drniš proglasio je utorak 19. svibnja danom žalosti. Održat će se i komemoracija za ubijenog mladića.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Litra dizela stajaće euro 66 centi, dok će nova cijena plavog dizela iznositi euro i 15 centi po litri. Litru benzina plaćat ćemo euro i 64 centa, kao i protekla dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a cijene će biti na snazi dva tjedna od stupanja na snagu.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 13 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su dvije osobe. Više od 7000 ljudi s tog područja prisiljeno je na evakuaciju. Vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. 3 su osobe ozlijeđene u Dnjepru. A najmanje 4 osobe ubijene su ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski.
3: Media servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dvije zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata, dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koji vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane.
3: Sport.
6: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavit će širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje više od 30 imena, dok konačan popis od 26 putnika Dalić mora prijaviti najkasnije do 1. lipnja. Vatren će s pripremama početi 25. svibnja, te će prije odlaska na svjetsku smotru biti odigrane i dvije prijateljske utakmice. Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su sladali Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
7: Da, nije krenulo dobro, ali bitno da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vreme. Ja smo na momente malo nešto kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vreme dosta dobar bio, energetski pokušavac nas gore visoka, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme malo ozbiljniji razgovor s slučionci, bilo je to bolje drugo poluvrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam ja. Drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da su pokazali da se na njih može sve više računati.
6: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
8: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe.
6: Do kraja sezone ostalo još samo jedno kolo u kojem Osijek dočekuje Slaven Belupo. Vukovar ide u goste Hajduku, Rijeka će biti domaćin Gorici, Varaždin Istri, a Lokomotiva u gradskom derbiju gostuje kod Dinama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 21 stupanj Celzije u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, 19 u Rijeci, Karlovac, Zadar, Makarska, Sisak i Zagreb mjere 18, dok su Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod i Varaždin na 17, Gospiću 15 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

Klasični Bruno Mars. Dobar dan, dragi ljudi, dragi slušatelji, s vama je Martina. Evo, otvorili smo drugi dio dana zajedno, dana ponedjeljka. Ne prolazi loše, ponedjeljak je sam po sebi težak, srećom pa je sunčan. Evo, nadam se i da ste svi dobro, da sve ide lijepo, da ste se odmorili za vikend i da već pomalo hvatate ritam novog tjedna. Pa idemo mi njega iskoristiti što bolje, puno toga nas čeka, ponajprije najbolje glazbe, a vi svakako ostanite i dalje uz Deltu. Još jednom dobar dan svima, sve je dobro dok si zdrav, dok si živ, kaže tako Mija Dimšić.

Rato i Toni Cetinski su sigurni u sve, ali ako vi niste sigurni kojim putem želite krenuti, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanski su sigurni u sve, ali ako vi niste sigurni kojim putem

Kole Metković. Kroz ovaj program možete upoznati širok djelokrug rada policije. Očekuju vas pokazne vježbe, vježbe sa službenim psima, predstavljanje policijske opreme i vozila, kao i prikaz rada policije od nadzora granice i sigurnosti prometa do kriminalističkih istraživanja. Svi su pozvani, svi su dobrodošli. Evo, počinje za manje od 2 minute, pa ako želite saznati više, doživjeti više, budite u dvorani gimnazije i srednje škole Metković.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

zamračile, pronađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zovu

22 ugodna stupnja smo trenutno i čini se da je to današnji maksimum. Evo, lijepo je, sunčano, tek pokoji oblak na nebu, vjetar slab, pravi proljetni dan, baš za guštanje. I biometeorološke prilike idu nam na ruku, vrijeme će većini odgovarati, pa bi se meteoropati kao i kronični bolesnici danas trebali osjećati bolje i imati više energije i koncentracije. Super, sve se slaže i mi nastavljamo u dobrom ritmu. Čekaju nas Adi Šoše pa Mile Kekin.

Vozi na bilo koju stranu svijeta, ali informiran, ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija i gužvi, zato ako idete na dalji put, pratite aktualne prometne informacije. Ovdje lokalno nema većih poteškoća u prometu, za sad sve teče neometano. Ako nešto preskačemo ili kako možemo pomoći, javite, tu smo. Zbog radova na postavljanju novih kontrolnih kućica, međunarodni granični prijelaz Gabela Polje bit će privremeno zatvoren za sav promet. Prijelaz će biti zatvoren od srijede 20. svibnja u 7 sati ujutro pa sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći. Vozačima i putnicima preporučuje se korištenje alternativnih graničnih prijelaza, među kojima je i granični prijelaz Metković-Doljani. Evo, pa da se pripremite unaprijed.

0: 13 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nakon što je policija u Drnišu uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je usumnjičenik nakon prvog ubojstva bio uhićen i osuđen. U zatvoru je bio nasilan, nakon 12 godina pušten je na slobodu, a policija ga je posljednji put 2023. godine kazneno prijavila zbog posjedovanja nezakonitog oružja. Unatoč optužnici, do suđenja nije došlo. Na pitanje tko je zakazao i tko treba dati ostavke, ministar je odgovorio da je policija radila svoj posao.
2: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije.
0: Na tragičan zločin se osvrnuo i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Strašan zločin, apsolutna osuda. Pred sve nas stavlja se taj izazov promišljanja. Gdje postoji prostor i što možemo učiniti da se smanji ili da se ne dogode ovakvi zločini.
0: Od ponoći pa iduća dva tjedna na snazi će biti nove cijene goriva. Vlada je kroz uredbe ponovno intervenirala pa će litra dizela biti jeftinija za 6 eurocenti i iznosit će 1,66 € po litri. Litra plavog dizela bit će jeftinija za 7 eurocenti pa će iznositi 1,15 €, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena, odnosno 1,64 € po litri. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin za spremnike i boce za 14 eurocenti pa će iznositi 1,44 €, odnosno 2,02 € po kilogramu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 22, u Rijeci je 20, u Zagrebu 19, u Osijeku 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Sati i 11 minuta, podsjećam vas, traju dani otvorenih vrata u dvorani gimnazije i srednje škole Metković koje provodi policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Glavni cilj ovih aktivnosti je približavanje policijskog poziva mladima u sklopu nacionalne kampanje Hrabrost, ponos, čast, odaberi poziv, a ne posao. Kroz ovaj program možete upoznati širok djelokrug rada policije, očekuju vas pokaz, razne vježbe, vježbe sa službenim psima, predstavljanje policijske opreme i vozila, kao i prikaz rada policije od nadzora granice i sigurnosti prometa do kriminalističkih istraživanja. A ako danas nekim slučajem ne uspijete otići, sutra se dani otvorenih vrata održavaju u Pločama u dvorani Doma sportova s početkom u 13 sati.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: su Superman i Batman ako treba.
1: Bili su to Song Killersi. Diljem svijeta danas se obilježava Međunarodni dan muzeja, podsjeća na važnost muzeja u čuvanju kulturne baštine, učenju i povezivanju ljudi. Ovaj dan pokrenut je još davne 1977. godine kako bi se muzeji približili široj publici i pokazali koliko su oni zapravo važni za društvo. Danas se Međunarodni dan muzeja obilježava u više od 150 zemalja kroz izložbe, radionice, predavanja i razne programe za posjetitelje svih uzrasta, a muzeji danas nisu samo mjesto gdje se čuvaju stare stvari i uspomene iz prošlosti, sve više to postaju mjesta susreta, razgovora i novih pogleda na povijest, umjetnost i život zajednice. Zato je ovaj dan evo prilika da muzeje posjete i oni koji tamo možda ne dolaze često. A posebnu važnost naravno imaju muzeji i u lokalnim sredinama, one čuvaju identitet, običaje i povijest pojedinog kraja, zato vas danas nešto čeka i u Arheološkom muzeju Narona, ali o tome ćemo nakon što malo zasviramo.

Godine prolaze, a kako sam i rekla, Arheološki muzej Narona obilježava Međunarodni dan muzeja i usto slavi 19. rođendan. Ove godine je tema Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, a ulaz je besplatan sve do 16 sati. Poseban naglasak programa je na stručnom vodstvu koje će se održati od 15 do 16 sati kroz izložbu Tragovima arheološke baštine Bačine, koja se ovom prigodom i zatvara. Stručno vodstvo pružit će vam dublji uvid u arheološku i kulturnu baštinu Neretvanskog kraja. A uz programske sadržaje u muzeju, u online prostoru i na društvenim mrežama bit će predstavljeni radovi nastali tijekom edukativnog programa Antički korijeni naše svakodnevice. Uglavnom, danas do 16 sati možete doći, besplatno ući, obilježiti zajedno sve ove godine muzeja i uživati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

13:40, Međunarodni je dan muzeja, a odlazak u muzej nije samo gledanje starih stvari, već i istraživanja pokazuju da muzeji imaju stvaran pozitivan učinak na mozak, raspoloženje i mentalno zdravlje. Evo nekoliko zanimljivih razloga zašto ih je dobro posjećivati. Muzeji potiču koncentraciju i pamćenje, smanjuju stres i tjeskobu, potiču kreativnost i maštu, daju osjećaj mira i odmora od svakodnevice, uče nas o povijesti, umjetnosti i drugim kulturama i pomažu ljudima da se osjećaju povezano i manje usamljeno. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala kako redoviti odlasci u muzeje i galerije mogu čak pomoći u očuvanju mentalnih sposobnosti i usporiti osjećaj starenja, a navode i da muzeji djeluju poput mentalnog odmora. Nakon posjeta ljudi se često osjećaju smirenije, opuštenije i fokusiranije. A osim svega toga, muzeji su i odličan način za kvalitetno provođenje vremena, pa bilo to da idete sami s prijateljima ili s obitelji, svakako idite u muzeje.

0: Hatin da sire 23 stupnja još uvijek, a mi smo i dalje bez poteškoća u prometu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, to uvijek znači veći broj biciklista, motociklista. Čuvajte i pazite jedni druge i posebno oprezni budite u blizini škola i vrtića. Idemo mi prema novim vijestima koje stižu za nekoliko minuta. Do tad Hari Rončević i Sabrina Carpenter.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: come in or what?
1: Četrnaestje sati.
2: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Drniš je zavijen u crno, nakon što je 50-godišnji Kristijan Aleksić brutalno ubio 19-godišnjeg Luku. Policija je osumnjičenika koji je od subote bio u bijegu uhitila u jutarnjim satima. Gradonačelnik Tomislav Dželalija za utorak je proglasio dan žalosti, kada će se održati i pogreb i komemoracija. Evo što je rekao za Radio Drniš.
3: Nakon dvije neprespavane noći, nadamo se da je ovaj za nas događaj završio, počinitelj je uhvaćen i da će se nekako ljudi u našem gradu moći vratiti u neko normalno vrijeme. Treba će vremena za sve nas, ali najteže je obitelj koja je izgubila majicu, koja je izgubila sina.
1: Aleksić je već bio u zatvoru 12 godina zbog ubojstva. Iza sebe ima 5 optužnica, a policija je kaznenu prijavu posljednji put podnijela zbog posjedovanja ilegalnog oružja 2023. godine. No ročište do ove tragedije nije bilo zakazano. Građani su za Radio Drniš podijelili svoja razmišljanja i osjećaje.
4: Preplašeno. Evo, iščekivali smo da bude ulovljen i da možemo nekako mirnije spavati i nastaviti sa svojim životom.
5: U teškom sam šoku, jadno i žalostno. Žao mi je obitelji, sve i poznajem. Ja mislim da to dijete u 11 sati nije smjelo biti gordije bilo.
6: Sustav je zakaza, mislim da stvarno nije trebalo desiti.
1: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je širi popis za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na popisu igrača koji konkuriraju za nastup nema iznenađenja.
7: Ovo je popis za kojeg ja stojim sa mojim stožerom. Vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u Ožujku gdje je bila dobra igra, dobra atmosfera, dobar ambijent i ja nisam razloga puno to da mijenjam. Ostao sam pri svojoj nekakvu ideju koja me vodi 9 godina prema svom osjećaju.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 23, u Rijeci je 21, a u Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

15. Pričali smo cijeli prošli sat o muzejima, a jedan izmišljeni lik je stvarno zaslužio svoje mjesto u njemu. Na današnji dan 18. svibnja 2001. godine filmski svijet je doživio prekretnicu dolaskom animiranog filma Shrek. Ovaj revolucionarni animirani film nije bio samo još jedan crtani film za djecu. Shrek je ponudio nešto potpuno novo, a to je bio spoj tradicionalnih bajki i humora za sve uzraste. Priča prati zelenog, namrgođenog, ali dobrodušnog ogra po imenu Shrek, koji vodi miran život u svojoj močvari, sve dok njegov mir ne naruše bajkovita bića koja je prognao lokalni vladar. A kako bi vratio svoj dom, Shrek pristaje pomoći zlom Lordu Farkardu i kreće na avanturu s nespretnim, ali odanim magarcem. Humor u Shreku je zapravo igrao ključnu ulogu. Film je bio parodija klišeja iz poznatih bajki i filmova, što je privuklo i odraslu publiku. Od duhovitih dijaloga do vizualnih gegova, Shrek je uspješno balansirao između dječjeg i odraslog humora. Nakon premijere Shrek je postigao ogroman uspjeh, osim što je u kinima zaradio više od 490 milijuna dolara, postao je prvi film koji je osvojio nagradu za najbolji animirani film na dodjeli Oscara. Njegova popularnost, evo, ne jenjava ni više od 20 desetljeća nakon premijere, a Shrek je i dalje ikona pop kulture.

0: na Delti.
1: Grupa Majale s novim singlom Jel te zove na ples otvara novo glazbeno poglavlje i donosi malo drugačiji zvuk od onoga na koji smo navikli. Više o samoj pjesmi otkriće nam autor i frontman benda Petar Beluhan.
2: Pjesma Jel te zove na ples je potpuno nova pjesma Majalesa, nastala nakon vrlo uspješnog albuma Boutique Pop Volume 1 i možda je to radilo neki pritisak, međutim pjesma iz nas kliznula vrlo jednostavno, vrlo lagano, vrlo uspješno. Jako smo zadovoljni s njom, baš je uhvatila duh nekog proljeća koji se trenutno osjeća u zraku i nadam se da ćete to i vi prepoznati, mi smo baš jako zadovoljni. Uživajte, veliki pozdrav od Majalesa.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Volim te još, leteći odred.
1: Ne mogu više bez nas.
0: Letimo i mi dalje kroz sat u sklopu festivala Pazi knjiga 2026. U gradskoj knjižnici Metković danas će se održati radionica kreativnog pisanja pod vodstvom poznate hrvatske književnice, književne kritičarke i dramske spisateljice Ane Đokić. Radionica započinje u 17.30, a namijenjena je odraslima i srednjoškolcima koji su zainteresirani za pisanje i književnost. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta potrebne su prijave putem telefona 020-681-715 ili porukom na Instagram profilu knjižnice. Evo, još uvijek nadam se stignete uloviti vaše mjesto, a onda kad ga osigurate, budite u knjižnici u Metkoviću s početkom u 17.30.

Molim te, zapiši od srijede 20. svibnja u 7 sati ujutro pa sve do četvrtka 21. svibnja do ponoći bit će zatvoren granični prijelaz Gabela Polje zbog radova na postavljanju novih kontrolnih kućica. U međuvremenu se preporučuje korištenje alternativnih graničnih prijelaza među kojima je i granični prijelaz Metković-Doljani. Pa evo, budite spremni kad dođe vrijeme. Pored toga, trenutno lokalno nemamo poteškoća u prometu, neka se tako i nastavi, a mi idemo prema novim vijestima. Ostanite uz Deltu.

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Utorak će u Drnišu biti dan žalosti zbog tragične smrti 19-godišnjeg Luke, kojega je u subotu ubio Kristijan Aleksić. Ubojica je ranije odslužio kaznu za ubojstvo. Iza sebe ima niz optužnica, među kojima i onu iz 2023. zbog posjedovanja ilegalnog oružja. No do suđenja nije došlo. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas.
2: Sutra će biti i sprovodi i komemoracija, a u podne je u Zadru najavljeni prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizator prosvjeda Daniel Radeta za Media Servis.
4: Imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud. Ne samo u Zadru, nego svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
2: U oči glavne požarne sezone Hrvatska vatrogasna zajednica dobila je 11 suvremeno opremljenih vozila za gašenje šumskih požara, a ugovorena je nabava 78 novih vozila. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i premijer Andrej Plenković.
5: Vozila će služiti i ojačati sposobnost onu koju već imamo. Puno je toga izgrađeno.
6: Često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo evo ovim godinama naših mandata uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo, hrvatsku vatrogasnu zajednicu sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu su 23, u Zagrebu je 21, a u Osijeku i Rijeci 20 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

23 stupnja i dalje, prognoza zove poslije podne jačanje na oblake, a sutra već dosta promjenjivo vrijeme, pa evo kako će to izaći, vidjet ćemo, uglavnom vi samo guštajte. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole za 2026-27. Prijave su online i traju do 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online. U glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici škole www.ogsmetkovic.hr pod rubrikom Upisi.

A evo znaka za one koji posluju u tradicionalnoj djelatnosti i pitaju se kako modernizirati poslovanje. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu Inovacije u tradicionalnim djelatnostima namijenjenu svima koji žele unaprijediti poslovanje, a pritom sačuvati tradiciju i autentičnost. Radionica će se održati 21. svibnja u poduzetničkom inkubatoru Ploče s početkom u 10 sati. Sudionici će kroz praktične primjere učiti kako modernizirati posao, a da pritom zadrže ono po čemu su posebni. Govorit će se i o tome kako si olakšati svakodnevni rad uz digitalne alate, te kako svoje iskustvo i tradiciju još bolje predstaviti ljudima. Biće tu i riječi o tome kako bolje organizirati posao, uštediti vrijeme i smanjiti troškove uz jednostavna i pametna rješenja. Više informacija kao i linkove za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

15 i 31. Metković će sutra biti domaćin posebne glazbene večeri posvećene duhovnoj glazbi. U GKS-u Metković održat će se koncert duhovne glazbe pod nazivom Za srce i dušu. S početkom u 20 sati donosi bogat program i nastupe brojnih zborova, klapa i glazbenih sastava s područja Doline Neretve. Na koncertu će nastupiti zborovi osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića, Gospe Karmelske Bagalovići, Župe Svetog Ilije i Župe Svetog Nikole, klape Delta versi Sveti Nikola na Uvo Komin i ženska klapa Kolajna Komin, ali i Branko Medak, Ben Vire Samoris i Vis Viatores iz Župe Svetog Nikole. Ako ste ljubitelj duhovne glazbe, dođite sutra u GKS i uživajte u zajedništvu i pjesmi.

0: odvajamo iz ponude. Paloma ekskluziv toaletni papir 10 rola 1,99 €. Pur deterđent za pranje posuđa 450 ml 1,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Malo je zagustilo na gradskim cestama, vozači oprezno i polako, ima biciklista, motociklista, čuvajte i pazite svi jedni druge, a mi idemo prema novim vijestima koje stižu točno u 16. Ostanite uz Deltu.
0: Ovo je Delta.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomikę znak. Da se wozimo.

0: 16. sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Dok se provodi kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem osumnjičenim za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke prilikom dostave hrane, obitelji i bliži u Drnišu oplakuju ubijenog mladića. Ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas, koji je pohađao ubijeni maturant, za Radio Drniš.
2: Jedna vedra, prekrasna, dobra mlada osoba. Mogu reći samo sve najbolje epitete i miješa se i ljutnja i jad i tuga i bespomoć. Pred njim je bio cijeli jedan život. Radi se učeniku koji je bio i odličan učenik, koji je planirao dalje ići na fakultet.
0: Nakon što su izraelski mediji pisali o tome da predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci blokira dolazak novog izraelskog veleposlanika Nisana Amdura, reagirali su iz ureda predsjednika. Naveli su da je Izrael prekršio nepisano pravilo da se javno ne komentiraju prijedlozi oko imenovanja veleposlanika.
3: Obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je širi popis igrača za svjetsko prvenstvo, a naš reporter Damir Tabaković proanalizirao je imena.
4: Nije bilo velikih iznenađenja, ali ajmo se vratiti malo u 2018. godinu, kad je Zlatko Dalić ušao u draguljarnicu, zlatarnicu, i tamo je imao apsolutno sve što je htio. Te ekipe više nema i s tim se moramo pomiriti, ali što se tiče ovog popisa, neki se ljuti što nema Mišića, što nema Stojkovića, ali Zlatko Dalić je do sada pokazao da je uvijek odabrao dobro i da stoji iza svog popisa. Ima nešto što mu se dogodilo na Euro, a to je da mu je Perišić bio ozlijeđen pa ga je vodio, a sada ima 3 rekonvalescentra, Guardiola, Modrića i Kovačića, i tu je najveći strah hoće li oni izdržati ovaj tempo, jer utakmice su svakih nekoliko dana, velike su razdaljine, a i velike u temperaturi, a i vremenska razlika je velika.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 23, u Zagrebu je 21, a u Osijeku i Rijeci je 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: преболят вика не може.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gas Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Najbolji glazbeni mix. Radio Del.

iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan. Pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode, i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj, i znaj, neće biti ironi.